0: Será unha muller, hoxe tomará posesión do seu cargo como reitora Carmen García Mateo.
1: A segunda reitora de Galicia. Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados, 16 graus, as investigacións abertas pola Garda Civil e Policía Nacional a raíz dun asalto a un hotel do Concello de San Senso con armas de fogo en 2025, abriu as portas a desartellar un grupo criminal composto por 6 persoas especializadas en roubos con forza a entidades bancarias en España. Este arduo traballo permitiu esclarecer 25 feitos delictivos.
1: Compostela, María Teijeiro.
3: En Santiago temos o ceo cuberto, 18 graus. O Concello de Ames alerta do baixo nivel do caudal do Tambre no seu punto de captación e pide reducir o gasto de auga. Ames e concellos tamén como Padrón veñen de lanzar campañas sobre o seu uso responsable.
1: Son as 7:23, con Uria Gestal no control, continuamos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Non podo máis, un dolor insufrible. No.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros, y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
1: No Congreso dos Deputados vaise aprobar hoxe a Lei de Transferencia da AP9 a Galicia despois de que a Comisión de Transportes da Cámara aprobase hai uns días o informe da ponencia cos apoios de PSOE, BNG e Sumar e os votos en contra de PP e de Vox. Ante esta situación, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, pídelle responsabilidade ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
11: Cando este xoves o Congreso aprobe a Lei de Transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala, vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG. A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
1: Hai que reclamar, que relembrar que todos os grupos con representación no Parlamento galego apoian dende hai anos esta medida, esa transferencia da AP9 á comunidade, pero esa unanimidade rompeuse nas últimas semanas por cambios no texto do informe. Segundo o Partido Popular, votan en contra pola carga económica que suporía para Galicia. E atención, se teñen previsto viaxar nos vindeiros días desde ou ata a estacións de trens da Coruña, porque mañá comeza a segunda fase de cortes provocados polas obras de construcción da intermodal. Desde este venres e ata o 10 de xullo, a interrupción dos servizos será total. Os viaxeiros serán trasladados por estrada. Durante as últimas semanas, estes cortes afectaban a determinados servizos, pero, como dicimos, desde mañá e ata o 10 de xullo non circularán trens con saída ou destino a Coruña. O plan alternativo de Renfe contempla transbordos en autobús entre a Coruña e Santiago ou Betanzos. En función do servizo, os billetes e toda a información están disponibles nas canles habituais da compañía. É un asunto máis. En Santiago, nova movilización pola seguridade. Logo da segunda morte, en menos dun mes, dun toxicómano nos arredores do Hospital Clínico, a Plataforma Santa Marta Segura volve a ir á rúa esta tarde para pedir a erradicación do coñecido como Banco do Pobre, o punto de venta de droga máis activo da cidade. Denuncian un maior tránsito de persoas en busca de droga, acampadas en espazos públicos e tamén a aparición de xeringas en parques infantís. José Manuel López é voceiro da entidade.
12: O único que nos queda aos veciños, pois, berrar, loitar, concentrarnos, teremos que facelo como isto vai así, esperemos que non, pois eu non sei se teremos que facelo semanalmente ou mensualmente, independientemente de que habrá que buscar, pois eu que sei, unha seguridade privada para proteger os edificios, para proteger os veciños, sobre todo moita xente maior que vive no barrio, non sei, aquí xa non sabemos o que temos que facer, pero sí que o único que sabemos que temos é que loitar, porque senón non vamos a conseguir absolutamente nada.
1: A concentración ás 8 da tarde na Praza Pascual Veiga.
13: Coidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.

0: E un aviso antes dos deportes, porque a Xunta realizará entre hoxe e mañá probas de funcionamento das sereas de aviso en 41 presas da comunidade. O obxectivo é que a poboación estea familiarizada con ese son de alerta e comprobar que operan correctamente as sereas. Tamén se activarán as 4 sereas adscritas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lama Vermella en Xove. Agora, 7:28, tempo de deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
1: Hola, bons días. O Leite Río Breogán anunciaba unha renovación do seu capitán Eric Quintela. Un ano máis deste xeito xogará a súa 7ª temporada consecutiva no equipo da súa cidade, no equipo lucense. Eric Quintela e o breoganismo estarán pendentes hoxe de noticias dende a FIBA sobre a configuración de grupos e fase previa da Basketball Champions League, na que está inscrito o equipo lucense. E onte o que deu a coñecer a configuración de grupos da primeira e da segunda federación foi a Federación Española de Fútbol, e así os equipos galegos da primeira federación, por exemplo, terán como rivais os asturianos, castelán-leoneses, extremeños, vascos e rioxanos. En cambio, os equipos galegos de segunda federación terán como rivais asturianos, cántabros e vascos. Falando da primeira federación, xa non estará nela a próxima temporada o Celta Fortuna, conseguiu o ascenso a pasada fin de semana e xa vai habendo, vanse coñecendo baixas, entre elas a do xogador coruñés Dela, que pode ter o seu destino precisamente noutro equipo galego, o Racing de Ferrol.
0: E ademais, importante xornada para a cultura en Galicia. Este serán no Museo de Pontevedra a inauguración da exposición da obra de Castelao, A derradeira lección do mestre. Tras un longo período de 2 anos de xestións do goberno da Deputación de Pontevedra, este mes o cadro máis universal do intelectual galego volveu viaxar por segunda vez a Galicia despois dun complexo traslado dende a Casa de Galicia en Bos Aires ata a cidade de Pontevedra. Continuamos, son as 7:30 prácticamente, están en Onda Cero.
2: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
3: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
4: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: A feira Galifores a banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a banca. En Sergude, Boqueixón.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal el pozo 9,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bos días dende Galicia. Tamén estamos co corazón sobrecollidos con esas novas que van chegando dende Venezuela. Hai unha gran comunidade venezolana residindo aquí en Galicia que xa se está ademais a mobilizar para tentar artellar algún tipo de axuda que se poida facilitar. E obviamente tamén en Venezuela segue habendo unha importante, importantísima comunidade galega, descendentes de galegos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través das súas redes sociais, acaba de publicar unha mensaxe de solidaridade. Lemos textualmente, di moita preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención a situación en contacto permanente con representantes de los centros galegos no país. Engade también aperta garimosa para todas las galegas y galegos y a sus familias asentados en aquel país. Galicia está e estará siempre o seu carón. Bueno, pues sea mensaje que publicaba el presidente de la Xunta en estas últimas horas, hay tan solo unos minutos. A última hora informativa sobre estos tremores de tierra en Venezuela, sobre las consecuencias, los efectos devastadores están a facilitar os compañeiros, compañeiras dos servizos informativos a nivel nacional. Os últimos datos puideronos escoitar no boletín informativo das 12 do mediodía, o seguinte a 1 da tarde, pero por suposto dende aquí, dende Galicia, non podería ser doutro xeito. Tamén estamos a seguir o minuto as novas que van chegando dende Venezuela. Bueno, aquí na nosa comunidade o que é noticia sobre todo é o cambio obvio, moi obvio no tempo. Toda a comunidade está en alerta amarela por treboadas. Baixaron as temperaturas máximas. María Teijeiro.
6: Nas últimas 24 horas caeron en Galicia aproximadamente 4.000 raios. Conforme foi avanzando a mañá, tamén foi diminuindo a intensidade das treboadas. A partir das 3 da tarde, a alerta quedará só activa para a provincia de Lugo. A cornisa atlántica é onde máis precipitacións se están a registrar esta mañá, por riba dos 15 litros por metro cadrado en Lousame, Poio ou Ce.
5: Bueno, agardamos que estas treboadas non teñan as mesmas consecuencias, agardamos que non sexa así, que as que afectaron hai uns días a provincia de Ourense. Hoxe o Concello Zona Cero daquelas treboadas inicia os trámites para a declaración de zona catastrófica. Falamos de Viana do Bolo. Dan ese primeiro paso coa aprobación da declaración en pleno extraordinario, hoxe mesmo. Así que comezan xa a tramitación oficial para a declaración de zona catastrófica. As chuvias destas últimas horas sí que facilitaron, sí que viñeron ben para un incendio que onte a tarde noite aínda tiñamos activo aquí en Galicia, no Concello da Capela, na contorna do Parque Natural das Fragas do Eume. A Consellería de Medio Rural deu no hoxe por extinguido case 53 hectáreas queimadas. Completamos con Luis Llera.
7: Un lume que afectou a unhas 50 hectáreas no contorno do Parque Natural das Fragas do Eume. Veciños do Concello da Capela demandan que a Xunta execute un plan de evacuación e prevención. Ángeles Pita fala dunha situación que se repite.
8: Es que tengan un plan, que nosotros no conocemos ningún plan que se tenga de evacuación ni de preservación de los incendios. Los incendios ocurren, pero justamente si lo sabes, pues estate alerta, estate allí y que tengan un plan y que vigilen. Si ya saben que es una zona sensible, pues chico, en fin, si tú sabes que te va a entrar el agua por un lugar determinado, tienes que intentar arreglarlo, ¿no? Y en este caso el fuego, pues ya lo sabes, que no es que sea, haya pasado otra vez.
7: Los vecinos consultados consideran eso sí, que los medios movilizados fueron aceitados, actuaron 60 persoas, 5 hidroavións, 5 helicópteros e 2 palas mecánicas.
5: Esta mañá tivemos reunión do Comité Integrado

0: de prevención de incendios forestais aquí en Galicia, reunión en dependencias da Consellería de Presidencia con asistencia dos conselleros de Presidencia Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez, con asistencia tamén do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Neste Pladiga, saben que o plan aquí en Galicia chamase Pladiga e mobilizados máis de 7.000 efectivos aproximadamente. Escoitamos ao conselleiro de Presidencia Diego Calvo.
1: A implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, aparte do número de teléfono do 085, no, que poden comunicar en calquer momento un incendio por parte de calquer cidadán, vamos a ter unha nova aplicación a Lume tamén para facilitar outra nova vía.
0: Esa nova aplicación a Lume que xa está tamén aí operativa, para todos os cidadáns, para que nos comprometamos na loita contra os incendios forestais. Apelaba esa cooperación tamén a conselleira do Medio Rural, María José Gómez.
2: Un chamamento a prudencia, pero tamén a concienciación de que en Galicia temos un minifundio moi acentuado, temos, como en todas partes, pois ese sentido, non, da propiedade, todos podemos aportar como cidadáns o noso grauiño de area, non, mantendo as nosas propiedades limpias de maleza, non só na parte das faixas secundarias, que é esencial para protexer os núcleos de población, pero tamén no resto das parcelas, non?
0: Bueno, tamén María José Gómez, en esa comunicación, esas declaracións previas a esta reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, aproveitando ademais que asistía o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, volvía a reclamar para Galicia unha sede fixa da UME na provincia de Ourense. Escoitamos o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: Trátase de estar ni máis ni menos que o carón de cada galego e de cada galega. O noso inimigo, dende logo, é o lume. Polo tanto, non existe neste caso ningún tipo de diferenciación nin de límites competenciais. Aí vamos a estar ao lado sempre da extinción, da prevención e do control.
0: Bueno, tamén a Xunta comezou hoxe as probas de activación das sirenas de aviso á poboación adscritas ás presas que están dentro do plan de emerxencia. Así que se están nalgúnas desas zonas, escoitarán soar esas sirenas. Non afectarán, indican dende a Xunta de Galicia, a actividade diaria da veciñanza, pero sí que escoitarán, serán audibles esas sirenas. Eso é ser así cada vez que hai este tipo de probas, para ver que todo funcione ben no caso de que haxa algún tipo de problema e de que no momento en que sexa previsto funcionen eses sistemas de activación da evacuación. Hoxe será esa activación das sirenas na meirande parte das presas previstas, 35 das 41, mañá as 6 restantes. En Ourense facemos ali parada mañá de reacción, só coñecerse a petición da Fiscalía contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Solicitan para él 9 anos de inhabilitación. Acúsano de prevaricación a un non ter realizado presuntamente o trámite administrativo preciso para poder cobrar a adicación exclusiva como rexidor, xunto con pagamentos procedentes da televisión local da súa propiedade. Mañá de reacción, Xesús Álvarez.
4: A Fiscalía de Ourense xa formalizou o escrito de acusación solicitando 9 anos de inhabilitación especial para emprego cargo público para o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por un presunto delito de prevaricación por simultanear ingresos de negocios privados que adicación exclusiva na alcaldía sen ter pedido a compatibilidade e solicita apertura de xuízo oral ante a audiencia. No escrito figuran, ademais dos ingresos de alcalde, alrededor de 788.000 euros de actividades privadas que para o fiscal non terían carácter residual, como alegou a defensa de Jácome para pedir o arquivo da denuncia formulada polo exedil de Democracia Ourense Anatelmo Ucha. Para o fiscal, Jácome sabía da ilegalidade que estaba cometendo e no caso de que sese xulgado e condenado antes da selección xa non podría presentarse a eses comicios. Oxe, grupos como BNG pedían axilidade xudicial. Luis Seara.
5: Sería inxusto chegar a unha precampaña electoral pois con esta cuestión sin resolver.
4: Ainda están pendentes, non? Xulgado a resolución de recursos do exedil denunciante Telmo Ucha, que considera que Jácome debería ser xulgado por presunta malversación e falsedade documental. A Fiscalía pediu que sexan chamados como a testemunhas o propio Ucha, así como os axentes da Policía Nacional que realizaron a investigación.
0: E un nome salientado deste xoves está a tomar posesión como reitora da Universidade de Vigo, a primeira reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. E polo demais, aí temos na axenda que esta tarde no Museo de Pontevedra inaugurase a exposición da derradeira verdadeira leición do mestre o cadro no que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao retrata o asasinato e a conmoción que ocasionou ese asasinato de Alexandre Bóveda, un símbolo da represión franquista. E a segunda vez que o cadro, pintado por Castelao en 1945, está aquí en Galicia, procedente de Bos Aires. A primeira vez foi en 2018, na Cidade da Cultura, daquela era presidente.

0: Sarquestraga ospecha a súa tempada número 17 con Groove, un programa cheo de ritmo, cor, enerxía inspirado nas músicas do continente americano. Dende a brillante teatralidade de Bernstein ata a forza hipnótica do danzón número 2 de Márquez, o concerto propón unha viaxe sonora vibrante e chea de contrastes. O concerto, o sábado, ás 8 da tarde, no Teatro Rosalía de Castro. Exposicións, o decorado para unha fábula, xa está aberta a mostra de Manuel Suárez, composta por 14 pezas sobre lenzo ou táboa que explora a liberdade creativa cun especial interese pola evocación do natural. Está na sala de exposicións de María Pita. E últimas semanas de trazos, o quiosco Alfonso pecha o domingo 19 de xullo a mostra Trazos do ilustrador David Pintor. 30 anos de profesión de David Pintor no quiosco Alfonso ata mediados de xullo. Non o perdan. Agora poñemos un pouquiño de publicidade e despois voltamos.
1: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero. Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño, un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
0: Culleredo, en Más de uno a Coruña. Cada último martes de mes charlamos con el alcalde José Ramón Riobó. Cada último martes de mes entre las 12:30 y las 2 de la tarde.
1: Más de uno a Coruña. Lara Vivero.
0: Cada último Onda martes, cero. Que ahora son os xoves. José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo, moi bo día.
2: Hola, bo día. Ya estaba pensando si era martes
0: o xoves. No, é xoves. O que pasa que os festivos nos despistan. Bueno.
2: Volver a facer as sardiñas outra vez.
0: Bueno, non tería problema, tampouco.
2: No.
0: Bueno, o Concello de Culleredo, alcalde, licita unha inversión de 550.000 euros para a red viaria de varias parroquias do rural. En que consistirán?
2: Bueno, pois este é un itinerario seguro que vai dende a casa consistorial aproximadamente. Se desvía, pois, por Cillobre, por diferentes puntos da parroquia de Sésamo, de Sueiro, e facendo un itinerario, como digo, seguro para combinar o tráfico rodado e o peonil. E, bueno, pois, como digo, pois son bastantes kilómetros de asfaltado en diferentes pistas, que ademais a moitas delas se fai moita falta, e, como digo, pois en parroquias como Sueiro, Sésamo, o propio Culleredo e Atacelas de Peiro, ¿no? Buscando ese itinerario. E despois, pois, temos outra das obras que está en licitación, e o entorno da Rúa Constitución e Viouteiro, que son as que están próximas ao Concello e que van a completar a malla desa arranxo que xa nos fixera a Diputación Provincial no entorno máis próximo ao Concello de Culleredo, a Casa Consistorial, para logo, bueno, pois continuar por Castrolaxe, Almeiras e tamén as calles traseiras do edificio municipal ata os Pazos de Aina, onde tamén se vai a facer unha importante inversión, ao igual que en numerosas urbanizacións da Tapateira. Bueno, estamos nesa fase de licitación e de adxudicación para xa en agosto, setembro, pois poder estar empezando todas estas obras que, ao final, pois irán casi que os 5 millóns de euros.
0: Bueno, pois outro asunto, porque o Pleno aprobou en decembro pasado un plan de mellora de infraestructuras deportivas. O Partido Popular fala de execución prácticamente nula. Critica isto.
2: Bueno, o Partido Popular está xa moi acostumados a esas críticas que son totalmente desafortunadas, porque como debería de saber o Partido Popular e todos os grupos que compoñen unha corporación municipal, hai uns procedimentos administrativos que son ineludibles, que hai que cumplilos, e, bueno, efectivamente, no mes de decembro pues, aprobábamos un incremento no crédito municipal para poder facer un investimento nas infraestructuras deportivas, pero logo hai un procedimento administrativo que pues, facer a liquidación e outro tipo de procedimentos como a incorporación dos remanentes, e nesa fase estamos. Ata que se cumplen todos os plazos, pois non se pode facer absolutamente nada, e xa nas vindiras semanas, pois os proxectos que están realizados, como por exemplo o propio do pabellón de Tarrío, que é o máis importante deses 5 millóns, pois xa se vai a licitar, e logo, pois unha vez entreguen os proxectos do campo de fútbol do Portazgo, dos novos vestuarios e grada do campo do Almeiras, ou esa remodelación que se vai a facer tamén na no céspede do campo do Olímpico de Rutis, bueno, pues estaremos en disposición de

0: celebración de este, de esta formación, de este programa, de estes programas que dende a Consellería de Emprego se están fomentando co objetivo pois de facilitar, non, formación aos desempregados do, do territorio. Mm. En este caso, pois estos, estes días visitábamos o obradoiro que se estaba, que se está a desenvolver en Ortigueira, que no, que forman parte tamén os concellos de Cariño, Cerdido e Mañón, con dúas especialidades: atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, e por outra banda outra de actividades de xardinería, digamos, e tamén o de Ares, neste caso xunto cos concellos de Neda e Fene, que tamén comparte esa mesma especialidade de atención sociosanitaria e outra de carpintería. Bueno, o obxectivo é evidente, non, que todas esas persoas desempregadas que forman parte destes obradoiros podan adquirir non só unha formación teórica, senón unha formación tamén eminentemente práctica, con diferentes tipos de actuacións, moitas veces que redundan en beneficio ademais dos concellos participantes, en este caso, pois, con ese obxectivo de favorecer, non, a inserción laboral de todas estas persoas, facilitarlles o acceso ao mercado laboral nunhas especialidades que son certamente demandadas.
1: Uh-huh. E tamén de traballo, pero agora falamos dese primeiro emprego, porque hai tamén unhas axudas da Xunta dirixidas a esa primeira experiencia laboral para mozos e mozas.
0: Pois sí, hai que combinar as dúas cuestións: por unha banda, darlle formación ás persoas traballadoras, e por outra banda, motivar e animar ás empresas, aos autónomos e ás pymes, a que contraten a persoas que carecen desa experiencia profesional. En este caso, pois hai unhas axudas destinadas precisamente ás empresas, case 8 millóns de euros para estas axudas, para mellorar esa empregabilidade, a inserción profesional dos máis xoves, non? En este caso, pois teñen que ser persoas contratadas entre 16 e 30 anos, que estean desempregadas, inscritas como demandantes de emprego, e que non teñan esa experiencia profesional, que non sexa unha experiencia maior dun ano, pois, no grupo de cotización, lógicamente, no que se van a contratar. Os importes, pois, van a ir en función tamén do grupo de cotización no que se contraten, e teñen que cumplir eses contratos unha serie de requisitos, entre os cales, pois, son contratos que teñen que ter unha duración mínima de 12 meses e a xornada completa. Así que en este caso incentivamos, non, a favorecer esa adquisición de experiencia para as persoas que carecen delas e que son os máis mozos neste caso.
1: Esas axudas son para as empresas, non?
0: Para as empresas, para que, sí, para que se contratan a estas persoas mozas e sen
1: pues teñen ese desconto,
0: pues se vexan beneficiadas, sí.
1: Vale. Ben, e outro asunto neste caso, bueno, estamos no verán, agora choveu moitísimo, pero sí que é certo que vimos duns días, de feito, con un lume que estaba a afectar o Parque das Fragas do Eume, co cual estamos en época de alto risco de incendios. Lembren que non se pode encender ningún tipo de lume sen autorización, e con autorización tampouco. Estamos nunha época moi complicada. Hai axudas específicas para concellos, para compra de vehículos e maquinaria para prevención de incendios.
0: Pois sí, non, vimos, temos todavía frescas as imaxes do vívido ano pasado, e lógicamente, pois, creo que hai que alertar e ser moi prudentes e moi cuidadosos, non, de cara a evitar, non, esa vaga de incendios que creo que entre todos podemos conseguir evitar. Precisamente con ese obxectivo se lanzaba este ano como novidade unha nova convocatoria dende a Consellería de Presidencia, dende a Dirección Xeral de Administración Local, dirixida aos concellos, concretamente aos que teñen unha poboación igual ou inferior a 30.000 habitantes, para a adquisición de maquinaria, vehículos que estean destinados a todas esas actuacións vinculadas á prevención dos incendios forestais, basicamente, pois, maquinaria para limpeza, para roza, tanto de estradas, de zonas das contornas, dos núcleos de poboación, dos espazos naturais. Son subvencións que poden chegar ata un tope de 30.000 euros e que teñen que ser proxectos mínimos tamén de 15.000 euros. Así que, bueno, pois, informar a todos os concellos que cumplan estes requisitos. Hai un prazo aberto ata o 15 de xullo para que presenten os seus proxectos de adquisición desta maquinaria, pois, dende mini excavadoras, vehículos todoterreno, remolques, mini camións, bueno, en fin, calquer tipo de maquinaria ou vehículo que poda contribuir á loita, neste caso, dende o punto de vista da prevención, da limpeza, e de manter os espazos limpos e cuidados para evitar, non, os incendios forestais.
1: Bueno, pois, Martina Aneiros, delegada da Xunta en Ferrolterra, moi

0: Case, case un e cuarto. Ana Álvarez, moi bo día.
1: Moi bo día, moi boa tarde. Que tal estades?
0: Abrimos a nosa página de libros da man de Espazo Lector Nobel. Hoxe con tres diferentes.
1: Moi distintos entre sí, sí, total. Pensamos, hai un, o primeiro sobre todo, que xa é lixeiriño para entrar nesta época que parecía que era golpe de calor, sigue a ser, estamos no verán xa, pero estes días un poquinho...
0: E tormenta e tal, pero ainda non refresca.
1: Exacto.
0: Pero,
1: bueno, é un libro moi lixeiro, tanto para ler na casa pola tormenta como para levar na casa á praia pola... se fai bo tempo. Mirade, este primeiro libro que vos traemos é a novidade de, bueno, unha das de thriller que máis están a sonar nesta segunda parte do ano, é a nova novela de María Oruña, consagradísima, xa sabedes, que conquistou xa milleiros de lectores coas súas historias, que sempre están cheas de, pois, misterio, documentación moi rigorosa, xiros inesperados. En este caso, tráenos a Cámara das Maravillas. Trouxémolo en galego, téndelo en galego co editorial Cumio, e despois está tamén en castelán, para os que prefirades, na editorial Plaza Janés. E é un libro onde María Oruña vai nos trasladar ao fascinante mundo da arte, do coleccionismo e dos segredos dos grandes tesouros das obras de arte.
0: Sí.
1: Dicirvos eso, que o tendes tanto en castelán como en galego, para como prefirades lelo, e imos con esta historia tan interesante, mirade. Ímonos trasladar ao Palacio Dorado. É un edificio madrileño, nesta novela, onde está a piques de inaugurarse un museo moi especial que se chama Pentimento. E na inauguración deste museo imos ter dous asistentes moi especiais, que van a ser os nosos protagonistas.

0: Unha delas é Amanda Mendoza, que é a herdeira da familia propietaria deste Palacio Dorado onde van facer o museo, e outro é Dimas Chevalier, que vai ser unha personaxe tremendísima. Dimas Chevalier é un lendario ladrón europeo que asegura ter xa, bueno, colgados as luvas, colgados guantes e terse retirado da vida criminal. Pero que vai pasar?
1: Pois non vou facer máis, non? Prometo
0: non facelo máis. Que pasa? Que a noite da inauguración deste museo convértese nun auténtico pesadelo. Por que? Porque un misterioso ladrón que non sabemos realmente quen é entra na chamada Cámara das Maravillas, que é o que lle dá o nome ao libro, que é a zona do museo onde están, pois, digamos, os tesouros máis potentes, non? Pero que pasa? Que non consigue fuxir co botín, porque nada máis conseguir o botín, cae morto en circunstancias extrañísimas. E claro, que pasa? Que a partir de aquí é onde imos ter a nosa investigación que van facer de detectives Amanda Mendoza e o antigo ladrón Dimas Chevalier. Dimas é un home que sabe moi ben como funciona o crime no latrocinio. E di, bueno, pois vamos a ver que pasou, porque isto é moi curioso. Entón, claro, como estaredes a imaginar, pois imos mezclar moitos xéneros. Imos ter por unha banda o misterio clásico de que pasou, quen fixo isto, quen era este home. Pero por outra parte, María Oruña vai introducir temas moi interesantes, pois como o espolio de obras de arte, a propiedade intelectual incluso, quen ten que ter o debate este de quen ten que ter os dereitos sobre o patrimonio da arte, non? E, bueno, sen dúbida, a parte destes temas tan interesantes, o maior acerto da novela son as personaxes. Dimas Chevalier vai vos encantar, porque é un home moi meticuloso, porque vese que foi ladrón, pero tamén é un home que lle vai dar moitísima gracia e moitísimo ritmo ás investigacións con Amanda. Son dous personaxes moi distintos, e con Dimas imos ter un pouco como un xogo de espellos, non, de onde as apariencias engañan dende o primeiro momento, e vai nos enganchar dende a primeira páxina. É un libro moi moi lixeiriño, que dá para reflexionar sobre algunhas cousas, pero que sobre todo é un destes libros que ti lés, non podes parar de lelo ata rematar cos xiros que ten.
1: Ideal para o verán.
0: Total.
1: María Oruña, que por certo é de Vigo, lembro que lle presentara lle presentara aquí un libro unha vez, non me acordo cal, encantadora.
0: É maravillosa.
1: É moi agradable.
0: Nos atopámonos fai pouquiño nun evento en Madrid, e bueno, maravillosa.
1: Encantadora.
0: Maravillosa.
1: E o libro ten esta cousa ben chula de os códigos QR, polo menos a edición está en galego, e me sinto que tamén.
0: Penso que sí.
1: Que con códigos QR pode ir visitar os lugares que cita, que está super original.
0: Está moi guai para meterse no ambiente do que o museo, as obras de arte das que fala, e para meterse no ambiente que imaginou María Oruña para o libro, está chulísimo. Sí, sí. Moi guai que engadan esas cousas.
1: Pois estupendo, porque aparte estes libros cando molan, cando rematas, dices, ai, me gustaría algo máis.
0: Seguir,
1: ¿no?
0: Claro, total. Pero bueno, de María Oruña tendes mil cousas para si non a coñecedes, a partir deste libro, seguir con ela.
1: Venga,
0: total.
1: Outro libro.
0: Imos con outro que é un libro especialísimo. Este libro vai sobre viaxes no mar, pode parecer moi idílico así para o veraniño, pero realmente é unha historia real, baseada en feitos reais, que parece idílica nun primeiro momento, pero despois vai tomar un xiro inesperado. Mirade, isto chamase Un matrimonio en alta mar, e é da periodista Sophie Elmirs, ca editorial Salamandra, en castelán.
1: Sí.
0: Bueno, pois este libro é un deses libros que nos mostra que a realidade moitas veces supera as ficcións máis tolas. Por qué? Porque está baseado na historia real de Maurice e Marilyn Bailey, que eran unha parella xa un pouquiño maior, inglesa, que se cansou da súa rutina e da súa vida tranquila, e no momento no que veron que tiñan tempo e un pouco de cartos, deixaron a súa vida de lado. Compraron un veleiro e dixeron, imos percorrer o Pacífico. Eles non sabían navegar.
1: Ni loca, te digo. Ni loca, pero
0: imos
1: vamos.
0: Percorrer o Pacífico no noso veleiro. Que vos parece? Vos atreveríades vos a pasar tantísimo tempo sós coa vosa parella, metidos en alta mar, se discutides non podedes
1: non
0: ir a dormir ao sofá?
1: Non,
0: bueno, pois eles atreveronse. Colleches
1: o cabo, non colleches, non sei que, pero dinamizaches a vela.
0: Totalmente. Pois Maurice e Marilyn atreveronse, dixeron, bueno, é un reto para o noso matrimonio, imos aló.
1: É
0: para a nosa vida en xeral, totalmente. Que pasa? Eles tiñan destino a Nova Zelanda, un destino preciosísimo, seguro, pero que pasou? Que isto é a parte potente da historia. Resulta que no medio do océano, sen comelo nin bebelo, un cachalote que estaba ferido,

0: tiulles.
1: Claro, que si vas levar.
0: Atópasme, si me buscas, atópasme, claro. Pois un cachalote que estaba ferido deu contra a súa embarcación e, claro, fixo que naufragaran. Uh-huh. Entón, aquí, a partir de aquí, que é o principio do libro, imos ser partícipes dunha loita potentísima pola supervivencia. Claro, ten partes un pouco humorísticas, porque disti, bueno, é culpa vosa totalmente. Pero realmente un libro que nos vai falar dun xeito moi lixeiro, pero a vez como moi periodístico tamén, non só desta supervivencia en alta mar, que xa hai moitos libros que falan de naufraxios e de tal, pero aquí o que fixo a autora foi meter tamén como isto afecta tanto física como mentalmente e como afecta a relación destas dúas personas. Claro, porque temos que conseguir sobrevivir e temos que conseguir que o noso matrimonio sobreviva
2: a todo isto.
0: A toda esta aventura que estamos a vivir.
2: Todas as situacións límite sempre nos poñen...
0: Efectivamente.
2: Sempre pode pasar, sempre se di, ¿no? Esto que un este máis...
0: Ou sales fortísimo...
2: Ou horrible.
0: Total.
2: O sea, non hai término medio.
0: Pois neste libro é o que imos ver e ademais é curioso porque foi unha historia que está baseada en feitos reais. Teremos que ver se chegan ao seu destino, teremos que ver como consiguen sobrevivir. É un pouco un Robinson Crusoe, pero mezclado con unha historia de amor moi moi chula.
2: Bueno. Ten pintaza.
0: É moi potente, sí, ademais é curtiño, é lixeiro de ler porque eso é moi periodístico, vai moito como aos feitos,
2: datos,
0: pero é narrativa.
2: Sí.
0: Entón pensaba, é un libro moi especial, pensamos que podedes disfrutarlo moito.
2: Bueno, un matrimonio en alta mar.
0: Xusto.
2: Bueno, para rematar estamos
0: a piques
2: de entrar, é o 28.
0: 28. Este domingo penso.
2: O domingo, sí.
0: Este domingo 28 de xuño temos o día do orgullo LGTB. E por suposto, pois en Nobel sempre queremos ter a oportunidade de recomendarvos lecturas deste xénero que falen sobre o colectivo, tanto para vervos representados nelas e que vos axuden no voso camiño, como para que leades ás persoas que non pertenzades ao colectivo, que leades tamén cousas destas realidades tan diversas que merecen ser entendidas e apoiadas, por suposto.
2: Claro.
0: Entón, nós, como a todos os anos, fixemos unha escolma bastante grande de libriños desta temática queer, con representación de todas as siglas, e temos un escaparate ben chulo para que o vexades, pero queríamos recomendarvos un libriño que é moi moi bonito a colación desta celebración que pensamos que vos pode gustar a moito tipo de lectores. Mirade, estamos falando concretamente de Mis tripas gritan, que é unha publicación de Carlos Vera coa editorial Cabo Ibero, que é unha casa de referencia para as historias, para a publicación de historias LGTB. E nesta ocasión, Vera o que fixo foi traernos un poemario. Un poemario moi potente, moi real, moi crudo, onde o fío conductor que imos ter vai ser que, aínda que intentemos calalo, e aínda que intentemos non facerlle caso, o noso corpo fala moitas veces das cousas que nós pois non sabemos procesar, os sentimentos que, bueno, están aí atrapados, non?
2: Sí.
0: Por iso, neste poemario, Carlos Vera o que fixo foi imaginar o corpo como un lugar que habitar e que moitas veces, para moita xente, pois é un pouco un cárcere, unha prisión. Pero neste caso, Carlos Vera imagina o corpo pois un pouco como un altavoz desas cousas que non nos atrevemos a dicir en voz alta, pero que o noso corpo sabe e que necesita que digamos para pasar as ansiedades, para pasar os malos tragos e aceptarnos a nos mesmos tamén, non? Entón, claro, isto todo está orientado á realidade LGTB, pero pensamos que moita xente que incluso non pertence ao colectivo se pode sentir identificada con este tipo de cousas, aínda que eso está orientado á realidade trans, á realidade homosexual.
2: Es que esta frase de tengo en mí una fiera, un enemigo acérrimo que soy yo.
0: Claro, pues, é moi potente.
2: Claro, vale para
0: todo.
2: Para muchísimos casos.
0: Para todos os colores, para todas as.
2: Claro,
0: totalmente, sí, para moitísimas realidades. Entón, eso, pensamos que pode ser un libro, Mis tripas gritan, un libro moi moi potente para acompañarvos no voso camiño, na vosa realidade de aceptación, e tamén para xente que igual non sexa tan achegada a estas realidades, pois ler tamén un pouquiño sobre como se sinte a xente do colectivo, entender un pouco máis, e tamén sensibilizarnos con este tipo de cuestións,
2: claro,
0: que son tan importantes.
2: Son moi bonitos.
0: Son moi bonitos. Hai poemas de amor, hai poemas un pouco máis de aceptación personal, de ansiedades. É moi variado. E sobre todo eso, ten un tom moi cru, pero a veces moi moi doce de ler, sí, porque sí. É moi fácil de identificarse cos poemas. Non non perdades a oportunidade de
2: sí, no, de, logo, de ver este libro, unha cosa pequeniña, sí, e para regalar, por exemplo.
0: Xusto, totalmente.
2: E nada, estupendo, estupendo.
0: Para iniciarvos aí na na poesía,
2: sempre dixen, ¿no? Ter esa sensación uh-huh. de non sentirte cómodo no teu propio corpo,
0: de non
2: ten
0: pertencer.
2: Que ser super complexo de procesar.
0: Ten que ser dificilísimo.
2: Xa non de cara aos demais, que tamén, pero primeiro cara
0: a ti mesmo, ¿no? Claro, sí, porque, sí, sí, ten bueno, que ser dificilísimo. Complicado. Pero por sorte hai moitísimos autores que están acompañando un pouco, intentando acompañar estas estas realidades, uh-huh. claro. E pensamos que a xente lle pode vir moi ben ver nun libro que non están sós, que a xente lles comprende. Uh-huh. Entón, pois, parécenos un libro importante para ler.
2: Sí. E tamén importante que cada vez máis tamén hai persoaxes que de diferentes libros uh-huh. que son non son heterosexuais, pero
0: justo.
2: Non son a clave da historia.
0: Claro, xusto, están aí como
2: moreno,
0: está todo o mundo.
2: Hai morenos, rubios, heteros, non heteros.
0: Efectivamente.
2: No? O sea, pois eso, pois tamén forma parte desa
0: normalizalo,
2: normalización.
0: Que tanta bueno. falta fai, sí, señor.
2: Imos repasar.
0: Repasamos, mirade, o primeiro foi A Cámara das Maravillas, de María Oruña, con Cumio en galego e con Plaza Janes en castelán.
2: E vou dicir unha cousa, que ninguén se enfade, pero de Cumio gustaba moitísimo máis.
0: É unha portada máis chula, hai que dicilo.
2: Porque é unha portada que me atrae moito máis.
0: É máis no sé. Ilustrativa.
2: Sí.
0: É moi chula.
2: Sí, sí, é máis como, non sé, distinto. No sé.
0: É unha portada moi guai a de Cumio, sí,
2: sí
0: señor.
2: Bueno.
0: Despois tiñamos Un matrimonio en alta mar, de Sophie Elmris, co editorial Salamandra.
2: Esta da parella que vai por aí, que se perde, que colle un velero e adiós.
0: Hai que ver que lles pasa.
2: Isto moi interesante.
0: E despois este último que foi Mis tripas gritan, de Carlos Vera, con Cowboy Vero.
2: Moi ben, pois Ana Álvarez, moitísimas gracias
0: vos,
2: y falamos en 15 días.
0: Eso es,
2: ¿vale? Y si no, si quieren ver a Ana o a cualquiera de sus compañeras en la Plaza de Ourense, Espazo Lector Nobel, aberto allí para vender moitísimos libros.
0: Sí, señor.
2: Y aconsellar también, ¿vale?
0: O mellor que podamos.